0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
7: Hei!
8: Hei!
7: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
8: Ja, stemmer det. Da det bare å... Legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, men det jo bare sånn det det.
7: Skal du begynne, eller skal
8: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
7: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
7: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
8: Absolutt, altså. Mm. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
10: Det bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
0: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
15: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
16: Ja, klart Sander kan spise her.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Punkterte vi? Ah, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Idag så vet jag vad jag ska göra efter jobb. Jag ska rätt till bokhandlaren och köpa den nya boken till Jo Nesbø. Läst alla de är väl 13 eller 14 första böckerna om Harry Hole och nu har äntligen en ny bok kommit. Den heter Nådeskudd och jag känner att jag gläder mig. Gläder du dig, Ellen?
1: Altså, jeg kunne ikke brydd meg mindre om at det kommer en ny Jo Nesbø-bok. Det eneste ting jeg kan bry meg litt om at denne serien på Netflix med Tobias Santelmann kanskje får enda mer kjøtt på beinet til sesong 2, for den likte jeg jo. Altså, jeg liker jo å se på Tobias Santelmann på TV på en måte.
0: Fantastisk serie, men bøkene er jo enda bedre. Kritikerne er litt blandet i hvor bra de syns den er. Dagblad kaster en treer på terningen, skriver at det nærmer seg en parodi. VG skriver dette er Nesbø av beste merke og kaster terningkast 5.
1: Yes!
0: Og så er vel historien omtrent den samme gamle, tror jeg. Jo, Nesbø har ramlet på fylla igjen, jobber ikke som politi, og så skjer det et eller annet drap.
1: Eller Harry Hole, da.
0: Må han dele Harry Hole, og så må han krabbe seg på beina igjen, og så er det tilbake og løse mysteriet.
1: Ja, det ikke alltid sånn han slutter i drapsavdelingen hver eneste bok? Han har ikke vært i drapsavdelingen på 13 bøker.
0: Eller for sparken.
1: Ja, eller for sparken. Ja, men han får alltid lov til å komme tilbake. Han har alltid det adgangskortet tilgjengelig likevel.
0: Ja, på en eller annen måte så tørker han opp og kommer seg tilbake. Men du har ikke lest den eneste Jo Nesbø-bok?
1: Jeg har ikke lest den eneste Jo Nesbø, men jeg leser ikke krim da. Så det er jo en grunn til det. Jeg synes de virker litt sånn skumle og ekle. Du har jo gitt meg en Jo Nesbø-bok, Kjetil, som jeg bare har stilt i bokhylla hjemme. Så ser folk at jeg har en Jo Nesbø-bok.
0: Men du har ikke lest den?
1: Nei.
0: Kanskje det er på tide å begynne nå?
1: Jeg tror ikke det, men jeg gleder meg til at du skal få kose deg med din favorittforfatter. You're not the one.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Ja, hele gjengen samlet I studio denne torsdagen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
1: Hei.
2: Jeg heter Kjetil Hugin og vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Hva skjer hos deg, Niklas?
3: Litt trøtt I dag, men jeg skal ta opp en viktig sak, så vi nødt til å sette I gang.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
3: Radioretten satt. Det en litt ung problemstilling vi skal ta opp I dag. Så beklager hvis dere for gamle, men vi får se hvor engasjert dere kan bli I dette.
2: For en kjip fornærmelse så tidlig på morgenen.
1: Ja, vi jo gamle da.
3: Det var litt med vilje. Jeg skulle provosere dere til å være litt yngre enn dere kanskje for jeg tror dette et problem blant mange unge folk, jeg kjenner. Og det brus smaker bedre fra boks enn fra flaske, og dette kjempeviktig blant de unge.
1: Jeg så enig.
3: Du enig, ja.
2: Jeg enig. Altså, ja, men det det dummeste jeg har hørt noen gang.
3: At det gjelder unge, eller at det bedre...
2: At det bedre fra boks enn fra flaske.
1: Okay. Liker du brus I flaske?
2: Dette jeg superklare meninger om.
3: Men, har du det?
1: Ja. Unnskyld, bare så jeg sagt. Glassflaske på topp.
3: Glassflaske på topp?
1: Glassflaske. Men du snakker om sånn vanlig plastflaske, ikke sant?
3: Det var vanlig flaske jeg tenkte på her, ja.
2: Ja nei, jeg på glassflaske.
3: Glassflaske
1: altså ja, glassflaske.
2: På topp. Flaske flaske.
1: Åja, men, men det jo ikke vanlig med glassflaske. Der har du bare cola og julebrus på en måte. Vi må diskutere den andre flasken.
2: Rangeringen her kjempeenkel.
3: Ja.
2: På første plass så de minste glassflaskene.
1: Ja.
2: Ikke de som de 0,33, de som 0,25.
1: Ja, de glassflaskene.
2: De så gode. Og så det 0,33 glassflasker på andre plass.
1: Så det 0,5 glassflasker på tredje plass.
2: Nei, på tredje plass så det de boksene som du kjøper på fly. De aller minste boksene.
1: Ja, 0,25 boksene.
2: Og så det de store boksene, og etter der så det plast.
1: Plastflask med helt på bunnen.
3: Men det ganske enige her da, det jo fint. Og så kan vi finne ut om det riktig det dere mener her, eller det du som hører på som bestemmer. Du kan gå inn på Snapchatten vår, her heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du syns, og så kan du også sende oss en liten video og rangere for eksempel hvordan brus best.
1: Altså du som hører på, vi vet jo at du drikker Pepsi Max fra halvannen liter flaske. Vi har ikke nevnt halvannen literen. Kanskje du brenner fra halvannen liter?
3: Det må vi også ha med.
2: Det gjorde jeg da jeg kjørte fra ferie forrige gang, så hadde jeg
1: en halvannen liter med Pepsi Max.
2: Halvfull halvannen liter I kjøleskapet som jeg tok med, satte I der konsolen midt I bilen og satt og drakk av flaska halvannen liter på vei hjem.
1: Vet du hva, jeg lærer nye ting om deg hver dag. Jeg visste at du var sånn Pepsi Max-type.

0: Idag så har vi diskuterat om det är bäst att dricka brus från box eller från flaske. Vad syns du, Petter?
1: Det är flaske.
0: Från flaske. Vad slags flaske?
1: Glass.
2: Ja. Glassflaske är det bästa, Petter. Men okej, hvis du ska välja mellan sån plastflaske och box då?
1: Nej, då vickar det nästan över till box, tror jag.
2: Ja.
0: Är du på box? Men du är lastbilschaufför, är du inte det?
1: Jo.
0: Hvordan er det med bokser som har åpnet og har de mens du ute og kjører?
1: Det er ikke det beste.
2: Nei, bare med glassflasken lurer jeg på.
1: Nei, det er ikke bra da.
0: Men hva gjør du da? Kjører du risiko og smak foran trygt og ikke så godt?
1: Jeg mener at det blir plast I bilen, og så ja. Ellers blir det glass.
0: Ja. Du på halvannen liter da, eller?
1: Ja, dessverre.
2: Ok, halvannen liter med hva, Petter?
1: Cola med sukker.
2: Cola med sukker. Fy fader, du har livsnytter.
1: Ja.
2: Du er sånn, jeg husker når jeg dro til tannlegen, og så fikk jeg se hvor mye sukker det var I en sånn der cola med sukker. Så nå bare ser jeg for meg den sukkerhaugen I en halvannen liter boks.
1: Ja, det mindre enn Fanta.
0: Ja, det sant, mindre enn Fanta. Men du, hva spiste du til frokost I dag, da?
1: Nei, det var det søt, dessverre. Det var Nugati.
0: Nugati og cola.
1: Det er deilig. Spis noe annet for bedre.
0: Du, vi skal snart bli enda bedre I kjent med deg, Petter. Vi har brennheite spørsmål, så bare følg med.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Valsa knekkebrød. Og til slutt 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
6: Eller du ikke ser noe som helst
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass Hos Brilland Vi ses
8: Det litt
9: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003 Så Kan vel nok om ponner nå, si
8: Når det tomt for dopapir Den uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
10: Når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå I Premier League. Bestill på alente.no.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
13: Hei du.
14: Hei du.
13: Har du ikke vunnet?
14: Nei.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
17: Ja.
16: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
17: Ja.
16: Men hvordan får du det til?
17: Biltema.
16: Biltema?
17: Ja.
18: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Brennheite spørsmål.
1: Jeg drar seg til I brennheite spørsmål og står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Det Marianne fra Gjerdrum som leder denne uka her. Hun svarte på 13 spørsmål, så dagens deltaker han må svare på 14. Og hva heter du for noe?
2: Petter.
1: Petter. Hvor gammel du, Petter?
2: 54.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Hamar eller Stavsjø.
1: Fra Hamar. Følg med.
3: Hvilket fag var du best I på skolen?
2: Gym.
3: Hva var ditt verste fag?
2: Naturfag.
3: Hva en fun fact om deg, Petter?
2: Synger I dusjen.
3: Hva det siste du googlet?
2: Brenner jeg til spørsmål.
3: Når bannet du sist?
2: I dag tidlig, når jeg stod for sent.
3: Åh, hvilket ord brukte du da?
2: Da sa jeg faen.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Hyundai.
3: Hva sier det om deg?
2: At det ikke blir meg som hjemme som bil jeg kjører.
3: Petter, hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt alt for fort.
3: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
2: Kristian Larive.
3: Hvis du blir kjendis, hva du gjort da?
2: Synge.
3: Nevn to ting I beredskapslagret ditt.
2: Vann og boksmat.
3: Når løp du sist?
2: Til bilen I dagtidlig.
1: Det var bra. Synger I dusjen, hva du synger for noe da?
2: Nei, det 80-tallet, det. P8.
3: Det ikke så dumt, det deilig 80-tall.
1: Har du en favoritt?
2: Ja, mange. Pink Floyd også. YouTube.
1: Ja. Men du, hvor god var du I gymteamen da?
2: Ja, da var jeg litt aktiv, så da var jeg sånn halvveis. Men det gikk over. Hvilken

0: God morgen, riktig god torsdag. Hyggelig at du hører på som vanlig. Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hello.
0: Og ikke minst Silja Nymoen. Hallo. Velkommen til oss.
1: Hei.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Aktuell med musikalen Chicago som du skal spille I høst. Mm-hmm. Og så vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
1: Vi nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
2: Det har vært en stor diskusjon I studio her I det siste om at folk så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalket deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær du?
1: Jeg ny I gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned I lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker skal jeg ta noe hjem? Og så har vi jo vært sånn, jeg puttet I lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå så har jeg med en liten pose. Så jeg ikke... Og akkurat kjøpt sånn der gre...
2: Ja, som bærplukker.
1: Som kam.
0: Det høres ut som du tre år. Ja, ja. Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær rundt munnen og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
1: Typ.
0: Og så det ett bær I spannet.
1: Nå har jeg klart å liksom spare og fryse ned noe bær, så jeg har til... De kalde vintermånedene.
2: Hva skal du gjøre med bærene?
1: Spise de.
2: Ja, skal du lage syltetøy?
1: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som best? Er jo bæret I seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de I min morgenyoghurt.
2: Ja!
0: Ja, det godt.
2: Selvplukket morgenyoghurtbær?
1: Ja!
0: Hva slags bær det vi snakker om?
1: Altså, blåbær I skaven, men så har jeg også masse bringebær I hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
2: Men har du kommet deg over på multekjør enda? For det jo virkelig et hardt kjør.
1: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
2: Ja.
1: Det har jeg ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til det.
1: Jeg må ut I skreven rett I nærområdet.
2: Ja.
1: Sette meg ned. På søndag så hadde jeg på prøver hele uka, så var jeg drisliten. Så var jeg sånn, I morgen må jeg I skogen I morgen. Gikk I skogen, satt meg ned I en lyng.
2: Ja.
1: Spiste blåbær.
2: Det kan gå så langt ut, Silja.
1: Det ble ikke så langt ut.
0: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der og ute I skogen og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
1: Nei. Det der jeg ser... Jeg går I Romeriksåsen. Det ganske generelt, da. Inn I nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre for det treet, og så opp der, og der det mye bær.
2: Silja, du har misforstått det. Du for ny innen bærplukking. Du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, og irriterer deg, så kommer du aldri til å fortelle
1: det som at det gjerne, områdene gjerne nær, ved siden av stien, ja. Sånn at jeg tror de fleste vet. De bare ikke gidder å plukke det. Jeg tar de bærene ingen gidder å plukke.
0: Restene som
1: Restene,
0: er
1: igjen.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: God torsdag, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
1: Det er veldig hyggelig å være her, veldig hyggelig å være her.
2: Snakker med oss, Silja. Du aktuell med musikalen Chicago på ja. Chateau Neuf i høst. Mm-hmm. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest. Du tydeligvis i elsk-kategorien.
1: Altså, hold deg fast. Jeg ikke så glad i musikaler. Nei. Men okay. De jeg liker. De liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer en.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
1: Elsker quiz, det beste jeg vet, jeg får bli gira, kom igjen.
2: Den enkel, vi har lydklipp fra forskjellige musikaler.
1: Ja!
2: Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler
3: jeg satt på. Jeg reagerer på musikalen
2: også. Vi kjører på.
1: It's the hard knock. Ja, Annie! Miss Hannigan gøy da, hun jo kul.
3: Ja.
1: Hun liker det.
2: Veldig bra, her kommer neste.
1: Les Miserables.
2: Dette kan du jo.
1: Ja,
2: tredje.
1: Cats. Jeg vet at det Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Nå har jeg hørt den, ikke sant?
2: Det fantastisk
1: låt. Ja, den fin,
2: ja.
1: Man må synge som riktig person.
2: Takk. Er du riktig person for
1: å synge? Nei, jeg vil ikke synge den.
2: Vil du ikke?
1: Nei, ikke meg.
2: Ikke.
1: Nei, nei, absolutt
3: Norge,
1: ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats?
1: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
1: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar.
3: Ingen kommentar.
1: Fra meg.
3: Jeg hørte ingen.
1: Fra meg.
2: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
1: Oi. Ja, Moulin Rouge.
2: Moulin Rouge.
1: Ja.
3: Altså, til å ikke være en theater kid, så kan du
1: litt sjokkerende mange musikaler. Men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
1: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
2: Men dette, er, dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
1: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
2: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
1: Er vi ferdig?
2: Ja, vi
1: men
2: er ferdig.
1: Ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
2: Vi skal lage en bær.
1: Vet du at det sunneste bær i verden er norsk
2: blåbær?
1: Nei, altså jo, det er kanskje multe. Nei, ok. Men de blåbærne du finner de som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
1: Fy faen, de er sunne.
3: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som er sånn surt, vet du.
1: Hvilke da? Krekling?
3: Krekling.
1: Ja, det vil
2: ikke
1: ha.
2: Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje, det kan skje.
1: Men ser man for... Ikke sant, ja, dette kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker vondt. Uansett, for en glede å ha deg.
1: Ja, glede å være.
2: Vi prøver å avslutte igjen.
1: Nei. Ok da.
2: Ha det bra.

0: bedre å rydde kanskje to, nå jeg sånn, dette sånn som jeg kunne sagt til døtrene mine, ja. Det ikke bedre, Ellen? Ja. Hvis du rydder litt grann hver dag, i stedet for fire timer en gang i halvåret.
1: Ja, du sier det, du sier det. Jeg kommer aldri til å bli bedre.
0: I morgen så det fredag.
1: Ja, da håper jeg å vaske badet.
0: Da vi tilbake i radioen din, håper at vi høres, vi på plass fra klokka seks.
1: Absolutt.
0: Ha en nydelig dag i dag.
1: Hei da.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Nei, har jeg vunnet?
1: Nei, nå var det du som ringte oss.
2: Altså, så stor reaktion hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
1: Ja.
2: Si at jeg har vunnet.
1: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
2: Ja, så skal jeg reagere på det.
1: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
2: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
1: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
2: Nei, det kom dessverre ikke med.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

Nilsson på P7 Klemmer Olje Favoritter. Hver eneste dag jeg merker i dag, 20. august. Det ikke noe unntak. I dag det faktisk vi som elsker bacon-dagen. Så i dag kan du med god samvittighet spise masse bacon og feire deg selv og Ulrikke her på P7 Klemmer.

Neste mann ut her nordmannen Ed Sheeran. Det har jeg lyst til å si, fordi han har selv fortalt på Instagram at han faktisk 6% norsk, så da må vi jo kunne kalle han litt nordmann i hvert fall. Du hører Shape of You her på P7 Klem.